0: Ah, c'était bon ça. Une jolie traversée jazzy R&B menée par les saxophones de FKJ d'abord, puis de Masego qui accompagnait Tyke sur le morceau d'avant. Et on poursuit dans cette ambiance jazzy, mais à la française cette fois-ci, avec Hocus Pocus, ce groupe qui s'est nourri de la scène jazz rap américaine des années 90. Puis ça a été un vrai mouvement où le rap se jouait avec de vrais musiciens, où la basse et les cuivres avaient autant à dire que le micro. On écoute Smile.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha